0: Madlib's on this album.
1: That's what's up.

Yes, I am.

0: Batman City.
1: Batman City. Batman City.
2: Jūs klausotės LRT Opus.
3: LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus.

cha zamba, banyama bakuliela, wala.

stars.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis

0: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa – vilniusjazz.lt.
3: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: Čia LRT radijas, turime nutraukti programą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Kol kas informaciją nespekuliuojame, tačiau galbūt įskrido dronas iš Baltarusijos pusės, taip skelbia portalas Delfi. Mes sugrįšime į eterį, vos tik tai turėsime naujausią informaciją.
1: LRT radijas rengia specialią transliaciją. Netrukus grįšime su svarbiausia informacija.

Dėmesio, dėmesio, gresia oro antpuolis. Skelbiamas civilinės saugos signalas oro pavojus. Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas ir vandenį. Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir skubėkite į netoli esančią priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą.

0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, prie mikrofono dirbu aš, Odeta Vasiliauskaitė. Turime nutraukti programą, nes Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Oro pavojus pranešama, kad geltonas. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad dėl galimo drono pakelti ir naikintuvai ir laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Kartoju, Lietuvos radijas nutraukė programą, nes oro pavojus geltonas Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Galbūt dėl galimo drono iš Baltarusijos pusės. Mes bandome susisiekti su Nacionaliniu krizių valdymo centru ir pranešama, kad galbūt dėl galimo drono pakelti naikintuvai ir dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Geltonas perspėjimo signalas taip pat gali reikšti, kad neaiškus objektas šiuo metu nėra pasiekęs nurodytos teritorijos, tačiau tikslesnė informacija paaiškės, kai susisieksime su atsakingomis institucijomis. Visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radijo ar žiūrėdami LRT televiziją. Taip pat situaciją galite sekti bei naujienas portale lrt.lt. Aš dar kartą pakartosiu, kad oro pavojus Ukmergėje, tikėtinas geltonos spalvos oro pavojus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ir mums pavyko susisiekti su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Labą dieną, ponė Vitkauskai.
2: Labą dieną.
1: Kokią naujausią informaciją, tiksliau paskutinę informaciją jūs turite?
2: Tai informacija kol kas nepakitus, tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link, bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ir duomenys jis mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietovės, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus. Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimuose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Ar į tą klausimą, kaip ir praeitą kartą, galėtų atsakyti tik tai pakelti naikintuvai, kurie priartės prie galimo objekto ir jį arba neutralizuos, arba paaiškės, kad tai paukščių pulkas?
2: Taip, paprastai turi būti, kadangi yra taikos metas, tai be abejo reikia to vizualinio kontakto, kad įsitikinti, kad tai yra pavojingas objektas ir jau tada jį neutralizuoti, kai yra tas nustatyta.
1: Kokią informaciją turite dėl Vilniaus oro uosto?
2: Vilniaus oro uostas dabar uždarytas, aišku, kuomet yra toks pranešimas dėl oro pavojus ir pakelti naikintuvai, tai yra standartinė procedūra, bet kai tik tai bus naujausia informacija, tai ir bus atitinkami sprendimai. Paprastai tas oro uostas atsidaro paskui, jeigu yra paskelbta kažkokia tai nauji duomenys labai greitai. Tai čia tokia procedūra, kol kas kalbam apie minutes, ne apie valandą, ne apie dvi.
1: Kauno oro uostas, nes jeigu jūs pasakėt, kad objektas tarsi Jonava, galbūt gyventojai praneša iš vidurio Lietuvos, tai Kauno oro uostas kaip ir irgi turėtų patekti į tą zoną. Kaip dėl jo?
2: Tai aš manau, čia šitoje vietoje jau, kai tikrai įsitikinsim, nes gyventojų pranešimai, kaip ir minėjau, yra labai svarbus, bet juos visą laiką dar reikia patvirtinti radarų duomenimis, tai gali būti ir apsipažinimo tam tikrų ir panašiai. Tai čia iš to sprendimų daryti paprastai nebandoma. Tai turime palaukti, kuomet jau bus įvertinti radarų duomenys ir jeigu bus reikalingas tas įspėjimas šitiem rajonam, atitinkamai, aišku, bus ir oro uosto veikla sustabdyta laikinai.
1: Jūs minėjote, kad gyventojai praneša apie galbūt droną skrendantį pro juos. Tai gal galite patikslinti, ar garsas, ar vizualiai mato, ar jums perdavė kažkokią tai vizualinę ar kitokią medžiagą?
2: Kol kas tai yra garsas, filmuotos medžiagos dar nesu asmeniškai matęs, tai tie pranešimai, kaip ir minėjau, gali būti ir apgaulingi, gali žmonėms atrodyti, kad tai yra dronas, iš tikrųjų tai nėra dronas, tai šito vietoj nenorėčiau spekuliuoti, svarbiausia yra mūsų parametrai, yra radarų duomenys, čia yra tikslu ir čia jau yra šitoj vietoj aukščiausias tas profesionalumas.
1: Žodžiu, kol kas informacija yra tokia, o galimas oro pavojus, geltonos spalvos, Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ar per tą laiką, kol mes su jumis kalbame, galbūt kažkokia informacija būtų galima vėl atnaujinti?
2: Šiuo metu, kadangi kalbu, tai neturiu galimybės to pačiu ir matyti visos informacijos, tai kol kas ant atnaujinimo nėra, bet jeigu kas nors naujo bus, tai iš karto ir susisieksim.
1: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. Mes, kai tik tai turėsime informaciją, ją vėl atnaujinsime ir paskelbsime. Priminsiu, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie tikėtiną oro pavojų geltonos spalvos Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Na, o dabar pasiklausykime, ką kalba atsargos majoras Albertas Daugirdas.
3: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regiono, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošti, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevencinės tos saugos. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės, žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi, turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėt nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjom duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužas. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
1: Grįžtame į eterį, čia Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo signalai, tai reiškia, kad raginama nusimatyti saugią vietą. Ir kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, šalyje pakelti naikintuvai dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos, laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Ir kaip anksčiau LRT radijui sakė centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objektas iki galo dar yra neidentifikuotas, taip pat pakelti naikintuvai, kurie ir atliks tą procedūrą. Taip pat, pasak Vilmanto Vitkausko, pranešimai gaunami ir iš gyventojų, kurie stebi galimą objektą jau ir už Vilniaus teritorijos, judantį į Jonavos link, tačiau to patvirtinti kol kas negalima, nes tai yra tik tai gyventojų pranešimai ir, pasak Vilmanto Vitkausko, tikėtina, jog pavojus gali būti paskelbtas ir Kauno rajone. Aš tik pasikartosiu, kad šiuo metu geltonas tikėtinas pavojus yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Na, o specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Ir, pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ar šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
4: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimą keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokiu momentu smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijose. Tačiau, kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos ataka, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti super didelę įtampą. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiai žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvepuoti, skūstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems. Padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti. Mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos. Reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra ramesnis. Tai tą žmogų mes atsitraukiam ir pradedam su jo pokalbį. Svarbu nepalikti yra jo vieno, ne, kad jam dar baisiau nebūtų. Ir jai net atrodo, kad jis nenori kalbėtis, pats buvimas šalia jau suteikia saugumo jausmą ir tokie pasakymai, kad aš esu šalia, aš tavęs nepaliksiu, kad vis tiek tai anksčiau ar vėliau praeis, mums dabar reikia išlaukti tą momentą, ar ne? Jau tas skatina žmogų kalbėti, nereikia per daug klausimų užduoti, nereikia labai giliai ten lysti ir jį terapinti, bet paprasčiausi klausimai padeda žmogui nusiraminti. Labai veiksmingai yra kvepavimo pratimai. Taip pat ir stiprų stresą žmogus dažnai kvepuoja greitai ir paviršutiniškai, todėl organizmas gauna dar daugiau pavojaus signalų ir galima kartu ramiai kvepuoti. Tai ir kartu su žmogum sakom, lėtai įkvepiam per nosį, palaikom keletą sekundžių ir lėtai per burną iškvepiam. Tai įkvėpimas turėtų būti trumpesnis už iškvėpimą ir tai padeda žmogui taip pat nurimti. Svarbu kvepuoti lėtai, ramiai ir nekritikuoti žmogaus reakcijos. Padėti gali ir žeminimo pratimai, paprasti dalykai, išvardink 5 dalykus, kuriuos matai, 4, kuriuos girdi, 3 dalykus, kuriuos gali paliesti, 2, kuriuos gali užuosti ir 1, kurį jauti burnoje. Tokius būdus smegenys nukreipia dėmesį nuo baimės į aplinką ir kūnas pradeda rimti. Kas dar yra labai svarbu, nepriekaištauti, nesakyti tokių frazių, nusiramink, susiimk, čia nieko nevyksta. Tai žmogui tikrai nepadeda, nes jeigu jis galėtų susiimtis ir susiimtų, bet tai yra, kad tai yra automatinio kūno reakcija, jis negali susitvarkyti. Na ir tikrai toks pagrindinis gal dalykas, vėlgi pabrėžiu, kad tos reakcijos praeina, niekas nesitęsia amžinai ir ūmios streso reakcijos irgi praeina, tai žmogus pajunta saugumą, kai jis pajunčia palaikymą, organizmas pamažu nurimsta, emocinė būsena stabilizuojasi ir kartais didžiausia pagalba yra tiesiog ramiai pabūti šalia. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Grįžtame į eterį. Aš priminsiu, kad Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Tai gali būti namo rūsys, sandėliukas ar kita patalpa, kurią nuo lauko skiria 2 sienos. Na ir Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad Lietuvoje pakelti naikintuvai, taip pat uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė ir dabar galime pasiklausyti, ką prieš keletą minučių kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas.
2: Tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra. Ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galima objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link. Bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ir duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietovės, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet jos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti, kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip, kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalime.
1: Tai buvo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir kaip jau girdėjote, Vilmantas Vitkauskas kalbėjo ir apie tai, kad pakelti naikintuvai tą objektą, bando pasivyti tą objektą ir gyventojai praneša apie garsą ir tikėtina drono garsą, bet tai yra kol kas nepatvirtinta ir galbūt Kauno rajone. Ir tai reiškia, kad tikėtinas oro pavojus geltonos spalvos, tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija bet kuriuo metu gali pasikeisti. Na, o Šaulių sąjungos, civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edvinas Klimenka rekomenduoja pasiruošti pagrindinius daiktus, kurių gali prireikti būnant priedangoje bei nusimatyti saugią vietą. Tai kviečiu pasiklausyti rekomendacijų.
5: Jeigu gavote pranešimą apie galimą oro pavojų, tuomet turėtumėte pasiruošti daiktus, kuriuos nešite su savimi į priedangą pavojaus lygiui padidėjus. Gavus geltoną signalą turėtumėm pasitikrinti internetinėje svetainėje LT72 arba mobilioje programėlėje LT72 priedangų lokacijas. Ir taip pat, jeigu neprieinamos šios priemonės, galima naudotis savivaldybių internetiniais puslapiais. Juose irgi taip pat yra ši informacija, taip pat analogiškom programėlėm kaip kovas. Jeigu nežinote, kur yra priedanga, tada galima ieškoti pastato, kuris vizualiai atitiktų priedangos parametrus. Taip pat vėlgi galima žiūrėti, kur juda žmonių masė ir sekti paskui juos, greičiausiai jie visi judės į artimiausią priedangą. Šiaip iš esmės, bet koks požeminis garažas arba požeminė perėja bus labai tinkama priedanga. Jeigu tokių priedangų nėra, tai geriausiai slėptis už kokios nors kliūties, tai gali būti betoninė siena arba ne kokia nors dauba ar šiaip kažkoks landšafto pažymėjimas. Jisai apsaugos mus nuo lekiančių skeveldrų ir kitų sprogimo bangos sukeltų padarinių. Jeigu esame tokioje vietovėje, kur nėra statinių, tuomet ieškome natūralių daubų ir slepiamės juose. Bet kokia kliūtis, kuri sustabdo skeveldras, yra geriau negu nieko. Tai reiškia, kuo arčiau žemės spaudžiamės, tam, kad lekiantys daiktai mūsų nesužalotų. Kliūtis turi būti pakankamai tvirta, geriausiai yra betoninė siena, šiaip pavyzdžiui, netgi automobilis, jis nėra gera kliūtis, nes vienintelė saugi automobilio vieta yra už variklio, bet ir tai sąlyginai nemaža yra ir sunkiai apsauganti. Kitose visose vietose, jeigu slėptumės už automobilio, nuolaužos arba kiti sprogimo bangos atnešti elementai, greičiausiai jis tiesiog kaip ir sviesta per tą automobilį ir tu būsi sužalotas. Atėjus iki priedangos, jeigu joje vis dar yra vietos, jūs privalo įleisti. Vienintelė priežastis, kada jūs galite įleisti priedangą, tai yra, kad jinai perpildyta, jūs galite sugaišti labai daug laiko ginčytamėsi ir matote, kad vis tiek greičiausiai ginčas nieko nepadės. Judėjimas iki kitos artimiausios priedangos bus daug racionalesnis sprendimas. Jeigu į priedangą ketintumėte judėti su gyvūnu, būtų pravartu iš anksto susiderinti su priedangos valdytoju apie savo patekimo galimybes. Jūs negalite būti neįleistas, bet visko pasitaiko. Aš esu Šaulių sąjungos civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edvinas Klimenka.
1: Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Na ir su mumis eteryje bandom susisiekti su Ukmergės rajono meru Varnu, bet kai tik tai jį turėsime iš karto ir pajungsime, aš priminsiu, kad tikėtinas oro pavojus, tai reiškia geltonos spalvos, yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir Nacionalinis krizių valdymo centras kiek anksčiau patvirtino, kad Lietuvoje yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos neatpažintą objektą. Ir dėl nenustatytų skraidančių objektų, kaip jau pranešta taip pat ir anksčiau, Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvėje virš Vilniaus oro uosto. Na, o dabar šiuo metu su mumis Ukmergės rajono meras Darius Varnas. Labą dieną. Pone Varnai, kokią informaciją jūs šiuo metu turite ir kaip reaguojate ir kaip šiuo metu gyvena Ukmergė, paprastai tariant?
6: Paprastai pasakysiu, Ukmergė kol kas gyvena įprastu režimu. Mes, kaip aš, mano kolegos, operacijų centro darbuotojai, ta pati operacijų grupė, tai mes esam budėjimo režime, tikrai palaikom ryšį ir su būtent krizių centru, koordinavimo centru, kuriam tiesioginį ryšį su jais, tai tikrai stebim tą, prieš šiek laiką esam gavę, tai gavom prieš 57 minutės maždaug, kad ties Baltarusija maždaug ten 10 km iki pasienio ir paskui maždaug prieš pusvalandį gavom, kad Mergėje gali būti paskelbtas ir oro pavojus, geltona spalva. Tai kad pakelti naikintuvai sąjungininkų, bet kol kas Mergėje ir aplinkėje negirdžiu ir nematau jokių lėktuvų garsų.
1: Taip, būtent ir norėjau klausti, ar kažkokių tai identifikacinių ženklų buvo fiksuota, ar nebuvo?
6: Ne.
1: Ir
6: Jo, ir šiai minutėje tikrai nieko tokio nėra, tai o gyventojams, tai sakau, ir ką televizijai kalbėjau, ką dabar jums galiu sakyti, tai tiesiog būti pasiruošus, būti atsargiems, atsiradus arba kažką pamačius, niekur artinėjti, skambinti 112 ir aišku pasirinkti kaip ir kiekvieną dieną tą patį kartuoju per visus susitikimus, tai dviejų sienų vadinama situacija, tai kad eiti rusiai, garažai, tuneliai, jeigu esat laukia po tiltais ir taip toliau, tai tiesiog, nu, saugoti save, tai pavadinsiu.
1: Kaip apskritai Ukmergė yra pasiruošusi tokioms situacijoms? Ar pakanka slėptuvių? Kur jos yra įrengtos? Ką jūs raginat gyventojams daryti?
6: Jo, slėptuvės, tai yra terminas, yra kitoks negu priedanga. Slėptuvių mes daug tikrai neturim, priedangų turim, priedangos yra visos sužymėtos, tikriausiai jau tik kiekvienas gyventojas turi LT72 programėlę, ten visi taškai yra, atsidaros tą programėlę, iš karto tu matai, kur artimiausiai yra priedanga. Dar aišku, kaip ir visoje Lietuvoje, tikriausiai nėra įspręsta automatinių priedangų atrakinimą, tai mes šitą kryptim labai judam ir labai stipriai judam. Esam dabar jau pasiskaičiavę, kiek mums kainuotų automatinių spinų atrakinimas, bet šiaip tai yra... Visi yra kiekvienos priedangos, to pastato, kaip pavadinsiu, ar mokykla, ar darželis, ar kažkoks kultūros centras, ar pati savivaldybė, tai yra atsakingi asmenys, kurie turi raktus ir bet kokiu atveju jie tiesiog turi atrakinti. Ir kad gyventojai ar kažkokie turistai, bet kas turėtų galimybę patekti į tas priedangos tiesiog patalpas.
1: Pone Varnai, bet jūs dabar paminėjote mokyklos, kažkokios tai įstaigos, bet dabar yra šeštadienis, tarkim. Dabar yra šeštadienis, mokyklos ir įstaigos dažniausiai nedirba. Tai ką tokiu atveju daryti gyventojams, kaip vat šiandien būtų galima, jeigu tikėtinas oro pavojaus signalas būtų pakeistas į aukštesnį, ką tada daryti gyventojams?
6: Tai ką ir minėjau, kiekvienas pastatas, kiekviena priedanga turi būdinti žmogų. Tai yra operacijų centras, mes esam susiskirstę tam tikras, pasakysiu, kaip ir pareigybės ar įsipareigojimus, kiekvienas turim skambinti tam ir tam, be abejo, kiti raktai yra ir pas mane praktiškai visą laiką po ranka, tai kaip automobilyje pavadinsiu, tai aš pats galiu važiuoti irgi atrakinėti tas vietas, nes tų vietų nėra šimtais, o yra dešimtim. Tai jeigu kažkas ir būtų išvykę iš to kažkoks būdintis žmogus ar kažką panašaus, tai stengtumės šitą dalyką padaryti. Bet šiaip dažniausia, ką ir gyventojus esam informavę, tai būtent jeigu daugiabučiai namai, tai yra tikrai jau daug daugiabučių namų susitvarkė rusius, daugiabučių namuose, kur gali tikrai sueiti tiesiog ir pralaukti tą būtent laikotarpį, kol pasibaigs oro pavojus. Sekti informaciją, sekti telefone, sekti radijoje ar televizijoje, jeigu yra galimybė ir taip toliau. Kiekvienas pastatas turi būdinti žmogų, kuris bet kokiu atveju pagal mūsų sudarytą būtent tvarką, tai turi reaguoti ir bet kada turi atvykti, ar ten pasikeitė kažkas, turi atrakinti. Ten mes nebapsimenu tiksliai laiko, 7-10 minučių turi būti tiesiog durys atviros.
1: Ačiū Jums, Darius Varnas, Ukmergės rajono meras buvo su mumis, nes būtent Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje yra paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus, kiek anksčiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kalbėjo su mumis ir jisai sakė, patvirtino, kad šiuo metu yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos net pažįstamą objektą įskridusį į Lietuvos oro erdvę, tai galime pasiklausyti, ką kalbėjo Vilmantas Vitkauskas.
2: Tas įspėjimas, jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galima objektą jau už Vilniaus teritorijos sudantį Jonavos link, bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ar duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietoves, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus, Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltos ir gretimose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Taip, kiek anksčiau kalbėjo Lietuvos radijo nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, aš pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną, ką tik gavome prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas oro atakos įspėjimos baltą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Vadinasi, kad oro atakos jau nebėra. Anksčiau būtent šiuose miestuose ir regionuose buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos perspėjimas. Aš tik pasikartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas perspėja, kad oro atakos įspėjimas yra spalva balta, vadinasi, oro atakos, galimos oro atakos tikėtinos Vilniaus apskrityje arba Ukmergėje nėra.
7: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvoti. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: Dar kartą pakartosiu, kad oro pavojaus Vilniaus apskrityje, Vilniaus mieste ir Ukmergėje jau nebėra. Na, o su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sveiki dar kartą, ponė Vitkauskai.
2: Taip, laba diena dar kartą.
1: Kaip suprantu, oro atakos, tikėtino oro atakos pavojus jau nebėra. Kokią informaciją jūs dabar turite, ar pavyko identifikuoti tą neatpažįstamą objektą?
2: Ne, tai iš tikrųjų buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas, ar tai buvo paukščiai, ar tai buvo kažkoks tai kitas objektas, dabar šiuo metu aš negaliu atsakyti, bet svarbiausia yra žinia, kad oro pavojus atšaukiamas ir žmonės galėtų tęsti savo įprastinę veiklą ir rūpintis daugiau savaitgalių, negu kad įgalvoti, kur yra arčiausia priedanga.
1: Kol kas negalite pasakyti, vardinti to objekto?
2: Ne, kol kas per anksti. Svarbiausia yra turbūt žinia, kad grėsmės nėra ir pakelti naikintuvai tą galėjo patvirtinti.
1: Būtent tą padarė naikintuvai, ar ne? Jie patvirtino, kad tai greičiausiai nebuvo dronas. Aš norėjau klausti, ar tas objektas galėjo būti numuštas.

0: bet akivaizdu, kad jeigu tai nėra dronas, tai jis ir nėra numuštas.
1: Taip, tai kol kas apie numušimą ar kažkokią intervenciją duomenų neturim. Svarbiausia dabar žinia yra ta, kad oro pavojus anuliuojamas ir kad, kaip ir minėjau, žmonės gali tęsti su įprastinė veikla.
0: Ačiū. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. O maždaug 40 minučių Lietuvoje buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos oro pavojaus signalas ir jis buvo Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir kaip jau girdėjote, šiuo metu oro pavojaus jau nebėra ir žmonės gali tęsti savo įprastas veiklas.
2: Opus.

Labas rytas visiems įsijungusiems LRT Opus ir prisijungusiems prie gausios alternatyviosios muzikos ir radijos stoties LRT Opus gausios gerbėjų ir klausytojų auditorijos. Šiek tiek neramokas rytas, ar ne, turėjome ir tikėtina oro pavojų. Jis yra jau atšauktas, daugiau detalių apie tai LRT Opus žiniose, kurios pasirodys ir galėsite jų pasiklausyti laidos vidurie. Na, o prie pulto studijoje aš, Aivaras Dočkus, ir darbuosiuosi, būsiu su jumis iki 14 valandos. Na, tikiuosi, kad daugiau jokių trikdžių mes nepatirsime ir galėsime tiesiog užsiminėti muzikinę terapiją, kuri labai reikalinga tokį rytą, kuris buvo sujauktas, ta žinia apie tikėtiną oro pavojų. Ir manau, kad na, geriausias turbūt kūrinys tokiu metu geresnio ir negalėjo būti yra Anais darbas Sunshine, Londone gyvenantį dainininkę, dainų autorę, įvairių meno sričių kūrėją. Anais kuria muziką, kurioje susilieja alternatyvusis R&B, neo soulas, eksperimentinės pop muzikos elementai. Kaip jau tikriausiai supratote, jos kūrinį Sunshine jūs ką tik ir girdėjote. Savo sceninį vardą jį beje sąmoningai rašo mažosiomis raidėmis, taip pagerbdama amerikiečių pedagogę, rašytoją ir aktyvistę Bell Hooks, kuri taip pat naudoja mažasias raidės savo autorinėme varde. Naujausias Anais singlas Sunshine, kūrinys, kurio atlikėja nori švęsti vasaros džiaugsmą. Vasara baigėsi, bet džiaugsmas išliko. Norisi tą vasarą kažkur savo prisiminimuose pratęsti. Kaip sakė muzikantė, daina gimė iš noro simboliškai prisikviesti iš naujo saulę į savo gyvenimą. Ir ji nori priminti, kad netgi ir sudėtingiausiamis aplinkybėmis įmanoma patirti džiaugsmą, palaimą ir meilę, nors kartais šios būsenos tetrunka akimirką. Prieš tai pasirodė Anais albumas Devotion and the Black Divine, pasižymi atvirumu, tekstiniu ir kūrybiniais eksperimentais, kuriais muzikantė stengiasi peržengti savo komforto zonos ribas. Ir albumas sulaukė didžiulio tarptautinio pripažinimo, kaip įrodymas BBC Radio 6 ir The New Yorker įtraukė šį albumą į metų geriausių ilgagrojų sąrašus. Toliau klausysimės Power Snatch darbo Machete. Power Snatch amerikiečių dainininkės grupės Paramore lyderės Hayley Williams ir prodiuserio Danielio Jameso eksperimentinės muzikos projektas. Duetas tyrinėja alternatyviojo roko, trip-hopo, indie roko ir elektroninės muzikos sąsajas. Sąmoningai atsitraukdamas nuo įprasto Williams kūrybinio skambesio, Rūpkiučio 12-ąją netikėtai išleistas 4 kūrinių mini albumas, kuris pavadintas tiesiai šviesiai. EP 2 pratęsė pirmojo dueto leidinio, irgi išradingumu jo pavadinimas nepasižymėjo, EP 1 pradėtos muzikinius eksperimentus. Abu muzikantai pasirinko spontanišką leidybinį modelį, kūrinius pristato be ilgos reklaminės kampanijos, o Williams savo Substack tinklaraštį yra kalbėjusi apie norą tiesiog laisvai dalytis. Muzika ryškios 10-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio alternatyviojo roko ir trip-hopo įtakos, santūri kartais sapniška atmosfera, ją kuria fortepionas, laužyti būgnų ritmai, prislopintos gitaros, deformuotos boso linijos ir toks daugias sluoksnis įvairias spalvis Williams vokalas. Truputėlį vėliau klausysimės prodiuserio dainų autoriaus ir atlikėjo iš Minneapolio Velvet Negroni įrašo Subtities. Žinau, kad yra daug mėgstančių šio muzikanto kūrybą. Iš karto po Subtities jūsų laukia tamsiosios elektronikos grupės PVA darbas Peel.

Jau toks mielas gotikinis paspankiukas, netgi ne paspankiukas, o tiesiog tiesiai šviesiai pankrokiukas, kad norisi apkabinti kažką, kas dabar būtų šalia ir tiesiog dėvėtų odinę striukę ar odinį švarkelį. Britų gitaristas, dainų autorius ir buvęs legendinės grupės The Smiths lyderis, vienas iš lyderių narys, Johnny Marr, pristato penktąjį solinį studijinį albumą The Age of Everything, girdėjote dainą iš šio albumo It's Time. Jo muzikoje susilieja alternatyvusis rokas, post-punkas, britiškojo gitarinio poproko tradicijos. O naujajame albume Maras toliau plėtojo savitą gitaros skambesį, kuris dar devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje tapo vienu svarbiausių The Smiths muzikos kūrybinių bruožų. Ir tą skambesį, tą gotikinę gitarą, tos melancholiškus akordus dabar yra perėmę kokie du trešdaliai turbūt gotikinės roko muzikos, post-punko muzikos, netgi dark wave atstovų. O Johnny Marro muzikinė karjera prasidėjo dar praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje, nors labiausiai žinomas kaip The Smiths gitaristas ir vienas pagrindinių grupės kūrybinių variklių, jo biografijoje gausu kitų reikšmingų partnerysčių. Maras yra grojęs su Modest Mouse, su The Pretenders, bendradarbiavo su The Killers, Billie Eilish ir su Noeliu Gallagheriu. The Age of Everything išryškina ne tik gitaristo, bet ir vokalisto bei dainų autoriaus gebėjimus. Yra ne viena recenzija jau parašyta apie šį albumą ir ten ypač pažymima, kad Maras geba subalansuoti gitaros melodijas, vokalą ir mušamosius, neleisdamas ne vienam elementui užgošti kitų. Taip, visiškai čia reikia su to sutikti. Pereikime prie It Was Us kūrinio I Will Never Give Up My Philosophy. Instrumentinį post prog alternative rocką grojantis kauniečiai It Was Us šiemet mini savo 10 metų sukaktį ir ta proga grupė išleido naują singlą. Pasak muzikantų, per šį laiką buvo daug muzikos, koncertų ir visko tarp jų naujas kūrinys savotiškai apibendrina šias patirtis ir primena paprastą, bet labai svarbią mintį. Kartais svarbiausia yra neprarasti savęs ir laikytis tuo, kuo tu šventai tiki.

0: Πέντε όπως
1: Ζήνας. Šį rytą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau šiuo metu oro erdvė jau atidaryta, bet pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ir atšaukimai. Išgirdę garsus panašius į dronų gyventojų skambino bendrajam pagalbos centrui. Paskutinį kartą iš Baltarusijos į Lietuvą dronas įskrido rugsėjo viduryje, tuomet jį Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroelektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiamos trys protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškio aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, jį organizuoja nacionalinis susivienimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantis aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnų laukia nemenkas iššūkis, tačiau pabrėžia, kad kol kas jokių provokacijų viešojoje erdvėje nepastebėta. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantis Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis. Ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti beveik 1700 migrantų, šis skaičius yra 100 didesnis nei pernai ir 500 nei užpernai. Tuo metu Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtai atvykusius migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Latvijoje esančios Liepnos užsieniečių registracijos centro. Vienas jų prisistatė Tuniso, kitas Sudano piliečių atlikus būtinas teisinės procedūras. Afrikos šalių piliečiai bus grąžinti į Latviją. Lazdijų hipodrome rengiamas mobilizacijos pratybos, tai nacionalinių pratybų vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Joje bus demonstruojamas gyventojų priėmimas, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kijeve, kaip skelbia meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai 2 kartus atakavo Kijevo pietinį tiltą. Jo per vieną iš atakų važiavo metro traukinys, keleiviai ir mašinistas nenukentėjo. Per praėjusią parą Ukrainos oro gynyba neutralizavo 131 Rusijos paleistą droną iš 150. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrejo Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl drono incidento subirėjus ankstesnė vyriausybė per mažiau nei pusmetį jis reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su ja bendradarbiauti. Apie orų šiandien Lietuvos nenumatoma, ryte kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų silpnas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien ir rytoj sausesni orai dar džiugins, tačiau nuo pirmadienio prasidės didesnės permainos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 36 minutės.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Pagalvoju, kaip gerai, kad DJ Seinfeldas nepamiršta senojo gerojo transiuko iš tų senųjų pirmųjų Armino Van Buren'o epizodų, iš jo rinkinių, kurie keliaudavo iš rankų į rankas ir susirinkdavome mes penktadieniais, šeštadieniais pasiklausyti tų Armino Van Buren'o serialo, kai dar tas transas buvo visiškai toks šviežias savo populiarume žanras. O švedų elektroninės muzikos produceris ir didžėjus DJ Seinfeld, kurio tikrasis vardas yra Armandas Jakobsonas, trečiajame studijinėme albume If This Is It, toliau plėtoja melodinga elektroninė šokių muzikos skambesi, čia ir nostalgiškasis house'as, ir britiškasis UK garage, ir transo muzika, mano jau minėta ir išskirta, daug dėmesio skiriama vokaliniams kūriniams ir bendriems darbams su kitais muzikantais. Įdomu tai, kad albumą Jakobsonas pradėjo kurti dar tą pačią savaitę, kai 2021 metais pasirodė jo ankstesnysis darbas Mirrors, tačiau kūrybinis procesas užtruko gerokai ilgiau nei buvo galima tikėtis, pasak paties muzikanto, milijonas idėjų virto keliomis. Šios ilgainiui išnyko, kol galiausiai liko viena idėja. Šis procesas atsispindi ir pagrindinėje albumo temoje, bandėme atsisakyti ilgai kaupto nerimo ir išmokti priimti aplinkybės, kurių neįmanoma sukontroliuoti. Leidinys pasirodė beje ne tik skaitmeniniu ir kompaktinės plokštelės ir dviejų skirtingų spalvų vinilo formatais. Vinilo formatais yra ir neįprastas priedas iš popieriaus, galima rasti lankstomą origamio būrimo žaidimą. Toliau keliaukime prie Fakers darbo Talk to You Guys First, TTEGF, toks yra trumpinys ir jūs girdėsite Junior Sanchez remiksuotą versiją. New York elektroninės muzikos duetas Fakers, būtinai patikrinkite, kaip jis rašosi iš tikrųjų, nes muzikantai sako, kad jį reikia tarti Fakers, o rašosi FC FC Jukers, kaip futbolo klubas, o suprantate, kas gautųsi apkeitus C ir jų raides, koks žodis ir į ką čia apeliuoja šis elektroninės muzikos duetas, bet patys jo nariai, vokalistė Shani Weiss ir muzikantas produceris Jacksonas Walkeris Lewisas, sako, kad skaitykite Fakers ir tada jokių problemų, jokio cenzūravimo. Mes taip ir skaitome. Debiutiniame albume jo sujungia gitarinės alternatyviosios muzikos energiją ir klubinės elektronikos ritmus. Fakers jų kūryboje galima išvelgti ir New Yorko dance punk scenos, house muzikos ir indie dance įtakų, trumpi ritmiški kūriniai, pasikartojantis vokaliniai motyvai, šokių aikšteliai pritaikytos aranžuotės, sukuria tokio improvizuoto šokių vakarėlių atmosferą. Prie įrašo, kaip vykdomasis produceris, prisidėjo Kenetas Blamas, anksčiau žinomas Kenny Beats vardu, dabar nusprendęs tiesiog vadintis Kenetu Blamu. Jis yra amerikiečių produceris, kurio kūryba apima hip-hopą ir įvairias alternatyviosios muzikos kryptis, jis vadinamas naujosios kartos muzikos.

muzikos prodiuserio. O Junior Sanchez, kurio remiksuotą versiją jūs išgirsite, amerikiečių didžėjas, remiksuotojas ir elektroninės muzikos prodiuseris, New Yorko hauso scenos atstovas.

0: in the future don't look as clear as it used to. I still choose you.
1: I still love you.
0: Say at the end of the day, what's the point? I know anyway, I mean anyways.
1: I still love you.
0: Take a bow, I'm out of the ring. Take a sacred vow with this ring.
1: I still love you.
0: Don't say goodbye to this thing. Don't say goodbye to this.
1: I still love you.
2: 3 minutės po vidurdienio FKJ sako I still love you savo kūrinyje Heavy Heart, įrašytame kartu su Bass, prancūzų multi-instrumentalistas, kompozitorius ir elektroninės muzikos produceris. FKJ išleido albumą Tiber, kuriame susilieja neo solos, elektronika, džiazas, funkas, R&B, down tempo motyvai. FKJ sceninis vardas yra trumpinys French Kiwi Juice. Išgarsėjo gebėjimu kurti sudėtingas, tačiau natūralias skambančias kompozicijas, groja klavišiniais, gitara, bosinė gitara ir kitais instrumentais, o gyvuose pasirodymuose dažnai pasitelkia įrašomų ir pakartojimų muzikinių fragmentų technologiją. Naujasis albumas Tiber pratęsė ankstesniojo darbo Vincent kūrybinius ieškojimus, bet šį kartą muzikantas į kūrybinį procesą įtraukė, kaip dabar populiaru, daugiau bendradarbio albumų įrašų sesijos vyko Londone, Los Andželė, Paryžioje, Brazilijoje ir Meksikoje. Pagrindinė albumo tema – kelionė nuo vienatvės ir savianalizės iki atsinaujinimo bei džiaugsmo potyrių. Na ir vienas tokių įdomesnių albumo kūrinių yra Heavy Heart, kuriame FKJ vėl su

vienyje jėgas su amerikiečių reperiu Bass. Anksčiau jie kartu įrašė netgi dvi dainas Risk ir Wait on Me. Ir Bass yra reperio J. Cole įkurtos leidybinės kompanijos Dremel atlikėjas. Pereikime prie Corto Dotalto kompozicijas Noble Hill. Du yra tokie autoriai. Viena autorė yra grupė, kitas autorius yra muzikos kūrėjas, kurie šio laikinėme džiaze, na, bent jau man yra praktiškai kasdieniai mano namų ir mano ausų svečiai. Ir mano sielos, aišku, svečiai tai yra Corto Dotalto ir Ezra Collective. Tai dabar klausysimės Corto Dotalto kūrinio Noble Hill iš jo naujojo trečiojo albumo Some Small Fortune. Corto Dotalto, škotų multiinstrumentalisto, kompozitoriaus ir producerio Liamo Shortalo projektas. Jis pats yra glasgietis, jo muzikoje ne tik šiuolaikinis džiazas, bet ir hip-hopas, elektronika, laužyti ritmai, solas, funkas, pop muzika, netgi šiuolaikinės klasikinės muzikos elementai. Shortalas pats groja ir bosinė gitara, ir sintezatorius, ir trombondų, ir valdo efektus, kartu vadovaudamas ir gyvų muzikantų grupei. Svarbiausias skirtumas nuo ankstesniųjų Corto Dotalto albumų – daug didesnis bendradarbiavimo mastas. Na ir štai čia prisikvietė jis papildomų muzikantų, atlikėjų, instrumentalistų, norėjo nebe viską kontroliuoti, o rašyti dainas, kaip sakė, su žmonėmis, kurių kūrybą jis mėgsta, ir norėjo leisti jiems iš tikrųjų paveikti rezultatą, bet kai perklausai albumą, supranti, kad vis tiek yra tas vadinamasis tačias arba jo prisilietimas ir viskas čia jo. O albumo svečiai Mikas Jenkinsas, Anais, Vektoru, Erif, Oscar, Jerome, Jacobas Allenas yra tokie papildomi atspalviai su savomis temomis. O yra prie šio albumo įrašo, aišku, prisidėję ir nuolatiniai Shortalo bendraminčiai, būgnininkas Grehamas Costello, pianistas Fergus McCreedy ir saksofonininkas Mateušas Sobieski. Artimiausiu metu išgirsite elektroninės muzikos projekto Jam Source kompoziciją Endlessly. Labai pamėgau už tą projektą Jam Source. Tikiuosi, kad ir jūs, o pasibaigus jai prasidės londonietės įrašų prodiuserės, didžėjos ir radio laidų vedėjos Naina darbas I'd rather be here.

Kad jūs žinotumėte, gal ir žinote, kiek daug iš tiesų turi gerbėjų įvairiausiose klausimuose platformose, post-punko, darkveivo, elektropopo, visais tais deriniais garsėjantį vilniečių grupę, projektas Niša. Iš tiesų, gerbėjų ratas yra labai ištikimas ir Nišos kūrinius visada tu gali sutikti pagrindinėse gotikinės arba tamsiosios elektronikos muzikos portaluose. Jūs girdėjote Nišos dainą Debesis myli ir Niša kartu su šio kūriniu šiemet išleido dar ir kitus du vertus paminėjimo ir perklausų kūrinius, tai yra instrukcijos ir moralė. Jie gausiai ir šiltai buvo pristatyti svarbiausiose tarptautinėse gotikinės ir tamsiosios elektroninės muzikos portaluose. Melomanai ir muzikos kritikai negailėjo jiems komplimentų, o mums belieka palinkėti, kad Niša artimiausiu metu išleistų ir ilgagrui albumą. Gio Margaret kūrinys Good Friend jau po kelių akimirkų jūsų laukia amerikiečių muzikantė Gio Margaret, dainų autorė, pianistė, prodiuserė, jos kūryboje svarbus ir ambientas, ir eksperimentinė pop muzika, ir indie folkas, ir neoklasikinė elektronika, subtilios fortepiono melodijos, elektroninės tekstūros, na ir žinoma, išskirtinis vokalas. Ypatingą vietą jos kūrybinėje biografijoje užima albumas, kuris taip ir pavadintas, pavadintas šiaip kitaip, Mia Gargaret jis yra pavadintas, o gimė jis laikotarpiu, kai dėl balso problemų muzikantė negalėjo įprastai dainuoti, užuot nutraukusi kūrybą į daugiau dėmesio skiria instrumentiniai muzikai, garsinėms tekstūroms ir atmosferai, sakė, kad daugybė valandų virto jos kaip muzikantės, kaip kompozitorės pamokomis, kurios pravertė ateičiai. Ir prieš 3 metus pasirodė jos albumas Romantic Piano, jį tyrinėjo fortepiono ir ambientinės muzikos ribas, galimybės, skambesius. Šie darbai padėjo jai suformuoti savitą skambesį, o Good Friend kūrinio istorija prasidėjo dar 2019 metų pabaigoje, kai Gia Margaret grįžo po pirmųjų didesnių gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas. Jai atrodė, kad ši šviesi ir žaisminga kompozicija galėtų nubrėžti būsimo albumo kryptį, bet vėliau buvo patirta ta mano minėta balso trauma ir atšauktos gastrolės gerokai pakeitė muzikantės planus ir prie senosios dainos jis sugrįžo tik jau kurdama naują albumą Singing, kai kūrybinėme procese vėl prireikė lengvumo. Pati Gia Margaret kūrinį apibūdina kaip nostalgišką sugrįžimą į praėjusią amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pabaigos pop muzika.

0: Opus.
1: Šįryt prieš 10 valandą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į oro buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad naikintuvai jokio objekto nefiksavo. Radaruose matyto signalo dingimo vietą papildomai apžiūrės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau šiuo metu oro erdvė jau atidaryta, visgi pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai arba atšaukimai. Vilniaus oro uoste iš viso paveikta 12 skrydžių, vienas nukreiptas į Kauną, 3 atšaukti, 8 skrydžiai vėlavo. Paskutinį kartą iš Baltarusijos į Lietuvą dronas įskrido rugsėjo viduryje, tuomet į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroelektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę migraciją. O keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. Šiandien minimas Vokietijos susivienimas po socialistinio bloko žlugimo 1990 spalio 3 rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakojo, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kijeve, kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai du kartus atakavo Kijevo pietinį tiltą, jo per vieną ataką važiavo metro traukinys. Keleiviai ir mašinistas nenukentėjo per praėjusią.

0: Praėjusią parą Ukrainos oro gynyba neutralizavo 131 Rusijos paleistą droną iš 150. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas, apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi verslą orientuota politinė jėga Jungtinis sąrašas. Po jo reikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su ja bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis, o dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, ryte kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų silpnas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien ir rytoj sausesni orai dar džiugins, tačiau nuo pirmadienio prasidės didesnės permainos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir beveik 36 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Ir su dideliu džiaugsmu aš judu prie rubrikos Patikrinam ir čia joje yra vienas mano mylimiausių, gal net pats mylimiausias šių metų albumas. Kijo darbas Put a Smile on For Me, tai buvo toks gaivus oro gurkšnis iš to auksinėjo grandžo eros, visi prisiminimai iš karto sugrįžo apie Nirvana, apie Alice in Chains, apie Pearl Jam, tada supratau, ką reiškia šios grupės mano gyvenime, kad aš nepataisomas grandžistas, belieka tik tai čia dar aprangą susidėlioti ir visiškai parodyti savo prieraišumą šiam žanrui ir tai dar kartą parodo, kokia paveiki yra gyva muzika be jokios elektronikos, be garso dizaino, nuo kurio galima šiais laikais ir pavargti, kad ir koks ten jis geras ir išraiškingas bebūtų, bet norisi tokio paprasto, visiškai netgi neišgrininto vietomis garso ir kijo patys grupės nariai tarsi pakartojo Nirvanas kažkada pasakyta tokią kultinę frazę, kad imkite šitą albumą, tai buvo su Nevermind ir su Intero, jis tikrai nėra nušlifuotas, jis tikrai nėra tobulas, bet mes ir norėjome, kad jis būtų netobulas, sakė grupės kijo nariai. Ir tai yra britų alternatyviai roko grupė, kurios lyderiai yra broliai Finas ir Conoras Kijo, turintis yra airiškų šaknų, o savo albume jie jungia alternatyvų į roką, grandžą, indie roką ir shoegazo elementus. Debiutinis tai yra jų studijinis darbas, prieš tai buvo išleidę jie albumą, mini albumą praėjusiais metais Siren, kuris ir padėjo pristatyti jų gitaromis paremtą tokį šiek tiek netašytą aštrų skambesį. Kijo pavadinimas yra iš brolių pavardės. Kijo, nors grupė susikūrė Londone, broliai turi airiškų muzikinių šaknų, jų tėvas Davy Carr yra airių folkloro muzikantas. Na, o grupės gitarinis skambesys, siejamas ir patys muzikantai prisipažino, kad jiems didžiausią įtaką padarė Nirvana, Pearl Jam, Jeffas Buckley, Radiohead, kontrastuoja triukšmingos gitaros, subtilios melodijos, emocionalūs tekstai. Ir beje, išgarsėjo Kijo kaip kieta koncertinė grupė. Jau buvo nemažai koncertų surengta, todėl pavyko per tos dviejus metus, kai grupė egzistuoja, jai suburti gana tokią plačią klausytojų auditoriją. Albumas buvo sukurtas, beje, per porą savaičių, tematiškai sukurtas, sakė, kad visiškoje neviltyje po skyrybų buvo grupės tekstų autorius ir vokalistas. Ir nusprendė visą tai paversti įrašų sesijomis vakare iki antros, trečios nakties demo versijos. Po to sakė ryte, jog negalėdavo ilgai miegoti, nes kamavo į įvairios egzistencinės ir vienatvės problemos. Viską jau dėliodavo tokiose šiek tiek koncentruotesnėse įrašų sesijose, o vėliau jau su grupe buvo viskas atlikta įrašų studija, įrašyta, kaip sakė Steve'o Albine metodu, nirvaniškojo, inuteriškojo metodu per 10 dienų, be jokių papildomų ten darbų prie garso dizaino. Ir sensacingai ši grupė su šiuo savo debiutiniu albumu Kijo, su albumu Put a Smile on For Me, dabar matau, kad Didžiosios Britanijos, ką čia Didžiosios Britanijos, Jungtinės karalystės albumų top šimtuke debiutavo antroje vietoje, rezultatas galėjo būti ir dar geresnis, galėjo būti pirmoje vietoje, bet čia vėlgi ėmė ir pasipainiojo su savo albumo perleidimu prieš 4 savaitės Taylor Swift ir šios savaitės viduryje atrodė, kad Kijo yra lyderiai toje kovoje dėl pirmosios vietos, čia būtų buvusi apskritai absoliuti sensacija. Debiutuojantį grupę, kuri aplenkė ir Nothing But The Thieves naujausią albumą, bet aišku, Taylor Swift reikėjo čia su savo to encore leidiniu su 4 papildomais kūriniais, kurios čia iš uns dienas išdėjo visi apie muziką rašantis portalai, reikėjo vis dėlto parodyti, kasgi čia yra, vis dar yra karalienė, princesė ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar daugelis jau rašo, kad šiek tiek greuna šiuolaikinė muzika Taylor Swift, bet palikime ją ramybėje, ką jį nori, tą jį daro, galų gale puiki marketingo specialistė jie yra, o manau, kad tikram rokui nesutrukdys tai, ar jis pirmoje vietoje, ar antroje vietoje, ar dešimtoje vietoje. Pasiklausome Kijo kūrinių Be Happy, That's Me ir Fly.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: Jūs klausotės. LRT Opus. Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Net nebejoju, kad jūs pažinote, kad šia ką tik nuskambėjo savo studietį atnaujinusi alternatyvią roko grupę Garbanotas išleido spalio 5-ąją, išleidžia šiaip savo 7-ąjį visos apimties studijinį įrašą, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. A, dabar prisiminu, kaip kalbėjo Mantas Joneikis, jog netradicinė bus to albumo išleidimo diena, o jūs, LRT Opus klausytojai, visą šią savaitę jau galite mėgautis visais kūriniais, visais 9 kūriniais iš naujojo Garbanotas albumo. Ir aš labai esu dėkingas Mantui, kuris buvo atėjęs į protmušį, į skambančius protus. Beje, tą žaidimą į savo dvikovą ir laimėjo. Ir Mantas tada pasidalino klausimų kitam protmušiui. Ir jau tas klausimas nuskambėjo. Tai yra vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim į kokį vieną žodį, į vieno miesto vardą viskas susideda, Vilnius, tai yra būtent to žodis, to miesto pavadinimas. O lapkričio 5 ir 7 dienomis Garbanotas rengia ne 3 koncertus Vilniuje kultūros komplekse Sodas 21-23. Girdėjote kūrinį visi iš šio albumo. Manto Joneikio mintis pateiksiu, šis albumas užaugintas namie Vilniaus pakraštyje, giedant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krikštojant vaikams, beje, yra garsai visų tų dalykų, ne viename kūrinėje šiame albume. 9 istorijos prisiminimai, pasvarstymai ir troškimai, susitikimai su gyvenimu mūsų gimto miesto gatvėse ir kiemuose. Ant palangių, balkonuose, baruose ar parkuose susidėliojo į 9 dainas, kurios gal ir neturi konkrečių laiko ar vietos nuorodų, bet užsimerkus ir įsiklausius, kur nors prasilenksim. Labai gražios mintis, o Šarukas Joneikis sakė, kad albumo pavadinimas Manto sugalvotas akronimas, kurį jau ant viršelio buvome parašę 2017 metais ant albumo Room for You ir kažkaip tęsiam tradiciją, lyg beveik ant visų albumo viršelių. Galinių pusę esam parašę šią eilutę, pernai niūniavau, kažką ir staiga šios žodžius padainavau. Pagalvojau, ką čia priderinti prie Garbanoto, priderinkime Radiator Hospital kūrinį A Fine Vintage, amerikiečių indie roko grupė, rugpjūčio viduryje išleido savo naują albumą Distorting Time, 13 kūrinių darbas, kurį grupės lyderis Semas Kukas Perotas sausį ir vasarį parašė bei rašė savo namuose, o kokia čia muzika, kokie skambesiai, tai do it yourself, aišku, stilistikos indie pop, power pop, punkas. O pati grupė, apibūdindama šį albumą, jo skambesi, naudoja labai gražų terminą Cosmic American Music. Toje pačioje grojarašio laiko zonoje eterį keliaus Belgijos roko grupės Triggerfinger daina No Trouble, o tada jūsų dėmesį sraigės efekto kūrinys Lobo.

Įdomu, kuri čia šalis apimta beviltiškumo, pasiims telefoną ir paskambins Deividui Kašneriui. Šalis, kuri dalyvauja Eurovizijoje arba dalyvaus kitų metų Eurovizijoje, nes dalyvaus nebe pagrindo, nedalyvaus ne viena valstybė, turinti labai aiškią poziciją tam tikrų dalykų. O štai tos, kurios dalyvaus, gali imti ir paskambinti Deividui Kašneriui, ir jo kūrinys Ritual yra tokioje takoskyroje, ant tokios ribos tarp populiariosios muzikos ir tarp alternatyviosios. Tarp alternatyviųjų skambesių, mano manimu, visai tiktų jūs euroviziniai scenai. Amerikiečių dainininkas ir dainų autorius Deividas Kašneris išgarsėjo savo išskirtiniu žemu baritonu, dramatiškomis melodijomis ir dainomis, kuriuose pasakojama apie meilę, kaltę, tikėjimą bei vidinius žmogiškosius prieštaravimus. Čia taip pat į temą Eurovizijai, jo muzikoje susijungia alternatyvioji pop muzika, indie folkas, folk rockas ir kiek tamsesnis chamber pop. Kašnerio kūrybai būdingi kontrastai tarp santūrių minimalistinių posmų ir tokių didingai skambančių priedainių. Tai čia iš tos didingosios serijos yra kūrinys. Platesnė tarptautinė auditorija jis pasiekė prieš 3 metus išleidęs kūrinį Daylight. Jis išpopuliarėjo socialinėme tinkle TikTok, o jo sėkmė padėjo muzikantui įsitvirtinti tarptautinėje pop muzikos rinkoje. Prieš 2 metus pasirodė debiutinis Kašnerio studijinis albumas The Dichotomy. Jo pavadinimas yra 2 priešingų dalykų suma arba priešprieša. Naujasis singlas Ritual pasirodė rugsėjo 11-ąją, tai antrasis darbas iš būsimojo antrojo studijinio albumo Devotion, o jį numatyta išleisti lapkričio 13-ąją. Jeigu patiko šis kūrinys, keliaukite, patikrinkite ankstesnį darbą Electrified. Na ir prieš pat žinias mes pasiklausysime Macwood įrašo semiai. Macwood, britų muzikantas, būgnininkas, įrašų prodiuseris. Londono šio laikinio džiazo scenos atstovas, jo muzikinė kryptis yra ir new džiazas, ir jazz fusionas, ir hip-hopo. Ritmikos čia nestingama ir eksperimentinės elektroninės muzikos sprendimų galima labai lengvai surasti. Kaip jis pats išskiria, jo kūryboje visada yra labai svarbus perkusijos arba būgnų vaidmo, užuot apsiribojęs tradicinių džiazinių skambesių, jis mėgsta paeksperimentuoti su gyvų instrumentų improvizacijomis, pažiūrėti, kaip jos gali sąveikauti su elektroninės muzikos ritmais ir šio laikinė muzikos garso dizaino produkcija. Rugsėjo 8-ąją pasirodęs kūrinys Semi yra pirmasis Macwood leidinys nepriklausomoje įrašų kompanija True Thoughts, o pavadinimas turi ir tokią asmeninę prasmę. Ši daina skirta artima muzikanto draugui, saksofonininkui Semui Norrisui, ir jis groja būtent šio muzikanto grupėje. Prie įrašo taip pat prisidėjo ir klavišininkas Jay Verma ir trimitininkas Lorenzas Vilkinsas. Kūrinio sumanimas buvo gana konkretus į klubinės muzikos struktūrą įkomponuoti intensyvų džiazo pučiamųjų skambesį.

0: Kariuomenė toliau ieško į Lietuvos teritoriją galbūt įskridusio objekto, dėl kurio šiandien Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie galbūt girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą. Nuo Marijampolės iki Molėtų, tačiau anot jo, dauguma pranešimų nepasitvirtino, paieškos tęsiamos. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių, dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Paskutinį kartą iš Baltarusijos į Lietuvą dronas įskrido rugsėjo viduryje, tuomet į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroelektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Dėl pavojaus signalo Vilniaus oro uoste buvo paveikta 12 skrydžių, kaip pranešė Lietuvos oro uostai. Vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą, keleiviai pervežti į Vilnių autobusu, be to buvo atšauktas skrydis iš Vilniaus į Varšuvą, bei du skrydžiai tarp Vilniaus ir Kopenhagos. Dar 8 skrydžiai vėlavo, Lietuvos oro uostai pažymi, kad vėlavimų gali būti ir daugiau. Vilniuje šią popietę rengiami keli renginiai. Migracijos tema dešiniųjų partija nacionalinis susivienimas kviečia prie vyriausybės protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. LRT radio žurnalistas Tomas Kemzura pranešė, kad Lukiškių aikštėje vyks įrenginys nukreiptas prieš neapykantos kurstimą šalyje. Žiniasklaida skelbė, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo piloto užpuolęs kitas pilotas praeitie buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūrimis. Ta CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Kaip jau skelbta, Fly Dubai lėktuvas trečiadienio rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą buvo priverstas leisti avariniu būdu Saudo Arabijoje, nes antrasis pilotas peiliu sužalojo orlaivio kapitoną, užpuoliką sutramdyti padėjo keleiviai. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje dvi mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente, jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atvejai sukėlė didelį tarptautinį atgarsį bei įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30-mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Apie orus artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose vėjas, vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 35 minutės.
1: Čia LRT.

0: Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Išsaugojo savo skambesį New Yorkiečiai Interpol, klausėmės kūrinio Wings of Fire. Interpol viena ryškiausių šio amžiaus pradžios post-punko atgimimo atstovių. Skambesi būdingos, melodingos, neretai niūros gitaros, bosinės gitaros, tokios ritmingai pulsuojančios ir išskirtinis, aišku, Polo Bankso baritoninis vokalas. Grupė susikūrė dar 1997-aisiais, o tarptautinį pripažinimą pelnė 2002-aisiais, išleidusi debiutinį albumą Turn on the Bright Lights. Ir jis tapo vienu svarbiausių to laiko tarp New Yorko gitarinės muzikos leidinių. Interpol muzikinis braižas įdomu tai, kad dažnai siejamas su britų post-punko tradicijomis, ypač su Joy Division, bet grupės kūryboje girdėti ir amerikietiškoje indie roko įtakos, o Wings of Fire yra kūrinys iš rugpjūčio pabaigoje pasirodžiusio 8-ojo grupės studijinio albumo This Mirror Waits at Home. Tai pirmasis Interpol darbas leidykloje Partisan Records ir pirmasis albumas po 4 metų pertraukos. Na, įdomu tai, kad Wings of Fire klausytojai pirmiausia išgirdo koncertuose. Grupė pirmas iki šį kūrinį atliko dar balandžio mėnesį Albuquerque'e, Jungtinės Amerikos valstijose, gerokai prieš oficialų ir singlo ir albumo pristatymą. O ilgagrui prodiusavo Andrew White'as, dirbęs su Rosalie ir Charlie XCX, garso suvedimu rūpinosi toks tūlas. Dave'as Friedman'as, žinomas dėl bendradarbiavimo su The Flaming Lips ir Tame Impala, Vajatas taip pat ir įgrojo Wings on Fire klavišinius ir vargonus. Pakeliui savaitgalio žemėlapio pabaigą mes dar pasiklausysime, įsimesime į ausis Jen and the Degenerates darbą Hooter on the Internet. Ši grupė išsiskiria energingų, šiek tiek netgi provokuojančių gitarinės muzikos skambesių. Jame susipina alternatyvusis rokas, pankrokas, pospankas, o grupės prieš akie charizmatiškoji vokalistė Genevieve Glyn Reeves, dar žinoma ir tokiu trumpiniu Jen. Na ir dar prigriepsime pakeliui tą pabaigą mano labai mėgstamo spoken word dueto Benefits įrašą Land of the Tyrants. Na, tai yra toks visiškai auksinis standartas šio laikinio elektroninio spoken wordo. Nuo 14 valandos pietų musonas, vien tik muziką jūs girdėsite. Nuo 15 valandos čia studijoje darbuosis Greta Ona Antanavičiūtė, jos balsas ir pristatomi kūriniai laidoje savaitės atspindžiai, įtruks iki 18 valandos, nuo 19 valandos Marija Paškevičiūtė ir jos valandos trukmės laida, kur teka garsai, klausi šiame epizode, ką iš tiesų veikia didžiai ir kiek kūrybos lypi grojant kitų sukurtą muziką, retorinis klausimas. O 20 valandą vakaro aš sugrįšiu pas jūs su sintetinė danga ir šioje sintetinėje dangoje mūsų laukia valanda tamsiosios įvairia bangės elektronikos, o joje daugybė skirtingų muzikinių kultūrų. Taip kad išsiskiriame mes iki 8 valandos vakaro, likite su LRT Opus, iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Būkit sveiki, LRT Opus klausytojai, 15 valandų ir 3 minutės tiksi, kaip ir kiekvieną savaitgalį tokiu metu eterį perima laida savaitės atspindžiai studijoje Greta Ona Antanavičiūtė, muzikinė savaitės perklausa iki 18 valandos nuo skambiausių sintezatorių partijų, giliausių ritmų iki tokių kūrinių, kurie galbūt pretenduoja suktis jūsų galvose iki pat kito savaitgalio. Pradžioje gavome tokių skandinaviškų linkėjimų nuo Danų elektroninės muzikos prodiuserio, kompozitoriaus ir muzikanto Tchante Miole. Girdėjote dainą singlą Terrified, bet balsas čia ne jo paties. Prie mikrofono stojo ilgametis jo sėbras, vokalistas Jonas Bjerė. Pradinis kūrinio variantas buvo gerokai labiau šiūgiais, miglotas, toks ir paskendęs garse, tačiau būtent Tchante Miole nusprendė viską išvalyti, paryškinti kontūrus ir užsukti tokius sintezatorius, kurie skamba labai gyvai. Tai va tai gavosi visumoje labiau linkstantis į dream pop stilių. Procesinam blogus dalykus, kurie net neįvyko, būtent taip šį singlą paaiškino jis pats. Pereisime prie britiškos elektronikos, toliau duetas Mary Boo State. Jie neseniai sugrojo milžinišką šou Lido festivalyje Londone ir oficialiai paskelbė viskas, žmonės spaudžiam pauzę, kitaip tariant, išeina ilgesnių atostogų, bet prieš uždarydami studijos duris, jie paliko mums dovanų visą remiksų eilę. Tom Sibley paėmė dueto kūrinį All I Need ir užsuko tokį house ritmą, gilų boselį, kuris priverčia kūrinį judėti kitaip. Labiau įsiurbia klausytoja ir nuveda ten, kur prieš 5 minutės dar galbūt sakytum, ne, šiandien tik ramiai pasidėsiu. Tai imkite tokį vasaros pratesimą, Mary Boo State, All I Need, Tom Sibley, Remix.

eteryje sukosi puikus disko grūvas, kurį sukūrė grupė Yard Act, kūrinys vadinasi You're Gonna Need A Little Music. Grupė per kelis metus iš post-punk scenos numylėtinių išaugo į vieną ryškiausių britiškų alternatyvos vardų. Jie patys sako, kad šis jų etapas toks, na, žinot, kai išaugi savo rėmus ir pradedi daryti tai, ką noriu, ne tai, ko tikisi kiti. Pirmą kartą grupė ilgą laiką turėjo galimybę tiesiog užsirakinti savo studiją Lyce ir kurti be nuolatinio gastrolių grafiko, kūrinys sako labai paprastą dalyką, kai nebesupranti, kas vyksta, muzika lieka vienu iš nedaugelio orientyrų. Pakalbėkime apie duetą Ninos du Brazil, Brazilijos vaikai, pavadinimas verčia galvoti apie Rio de Janeiro, bet iš tiesų tai jie kyla iš Italijos undergroundo, duetas jau daugiau nei dešimtmetį garsėja laukiniais gyvais pasirodymais, jų kūryboje galima rasti netgi vokalų iš jų pačių kuriamos neegzistuojančios kalbos. Jiedu turėjo idėją sukurti kažką, kas tyčia trikdytų publiką, nepataikautų, nelinksmintų, trikdytų. Paklausysime kūrinio Inaya Som, kur priekyje gitaros. Šiame kūrinėje atlikėjai labiausiai parodo savo hardcore šaknis, o jos visada slėpėjo kažkur po jų paviršiumi. Taigi italai moka ne tik pizzą kepti ir gražiai rengtis, o kurti tokią beveik pirmykštį ritmą bei pankroko energiją. Jie tai ir žengia italų duetas Ninos du Brazil su kūriniu Inaya Som.

0: Este Opus. Lietuvoje 15:31, metas žinioms. Vilniuje prie vyriausybės vyksta migracijos temai skirti protestai. Viename pasisako prieš imigraciją, kitame prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Iš radarų jis dingo nepasiekus Vilniaus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukia įvairių pranešimų apie galbūt girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino. Akmenės rajone šiandien popietė avarijoje žuvo motociklininkas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko Dovydžių kaime. Motociklui išvažiavusi priešingos krypties eismo juosta ir susidūrus su iš priekio atvažiuojančiu BMW. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas, teigė esąs ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės seansus. 93-aisiais buvo išrinktas į Dūmą. Apie orus. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

Ezra Collective skrėja per LRT Opus. Prisimename jų kūrinį Aiela, Afrobeat energija, Gretaino funkas ir tas unikalus Ezra Collective receptas, kuris pastaraisiais metais pavertė juos vienais svarbiausių Britanijos šiuolaikinio džiazo vardų. Nuo prieš kelias savaitės grupės išleistas albumas debiutavo pirmoje Jungtinės karalystės albumų topo vietoje. Grįžtant prie pačio kūrinio Aiela, pavadinimas nėra atsitiktinis, jis siejamas su Nigerijos keliautoju ir žurnalistu, kuris motoroleriu apkeliavo pusę pasaulio. Joruba kalboje jo vardas tapo savotišku posakiu žmogui, kuris negali nusidėti vietoje, būtent apie tą man reikia lėkti ir ieškoti nuotykių būseną. Kalba ši daina. Nuo Afrobeat judam prie alternatyvios scenos kūrėjo ir tikro gatvės filosofo, jo vardas yra Koji Radical su savo antruoju albumu. Jis pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės hip-hopo ir R&B topuose, gavo nominaciją prestižiniuose MOBO apdovanojimuose ir pateko į šių metų Mercury Prize short listą. Paimsime dainą Conversation. Pats atlikėjas šį kūrinį apibūdino kaip bandymą garsais perteikti jausmą, kai pereini iš 20-ųjų 30-uosius gyvenimo metus ir kai tiesiog stebi pasaulio beprotybę telefone, kur vienas story yra apie vieną, o kitas apie kitą. Viskas pateikta per tokį hip-hopo, gospel bounce'o ir gyvų stygų skambesi. Koji Radical Conversation.

get it on. Get it on.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Antroji laidos savaitės atspindžiai valanda. Prasideda vienintelis ir nepakartojamas Rai X su daina Holy Water. Dainų autorius, atlikėjas ir prodiuseris užaugęs tarp banglenčių Australijoje, tiek jo klausantis gyvai ar interviu metu, jaučiasi, kad žmogus yra atradęs kažkokį dzen šaltinį, kurio kiti nesugeba pasiekti, nes iš tikrųjų ir jo muzikoje, ir asmenybėje labai skleidžiasi na tokia ta tokia vandeninga ramybė, tai žmogus moka padaryti tylą tokią didelę, kad, sakyčiau, beveik reikia jai atskiro jų bilieto. Ir tas jo garsas nėra tiesiog gitara ir daug aido tempų paviršiumi visada, juda švelni elektronika ir atmosfera, kurią moka sukurti tik jis pats. Po šio didžiai pasirodymų ir jaukių kamerinių koncertų etapo, jis vėl perina prie didesnių koncertų, o pavasarį atvažiuoja tiesiai į Baltijos šalis su albumo turu. Šnekant apie danų popmuzikos avangardą, vardas Fini turėtų būti girdėtas solo projekte. Jos muzika juda tarp dream, bedroom, pop, indie ir lengvų country akcentėlių. Ji grįžta po savo puikaus debiuto ir atsineša kitokį eterinį pasaulį. Fokusą skirsime kūriniui Everything in the Shade, kurį ji pati parašė, suranžavo ir atliko pianinu. Žurnalas Pitchfork kūriniui suteikė žymą geriausias naujas trekas. Visas kūrinys juda lyg prisiminimas, kurio negali normaliai nupasakoti, bet puikiai atsimeni jo šviesą, temperatūrą ir orą. Ir tai labai atitinka apskritai Fini visą kūrybą. Gaudom danų talentą Fini ir jos dainą, singlą Everything in the Shade.

ir vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užgės. Va taip.

Ekstravagantiškas Josh Cafe su daina Velvet Skin. Atlikėjas pats yra sakęs, kad ši daina kalba apie grino obsesiją ir skirta pačiam nakties įkarščiui klube. Muzikinė kalba juda tarp gilesnio acid house ir elektro, bet balsas viską suveda į vieną labai savą atpažįstamą veikėja. Ne šiaip vokalas ant byto, toks pusiau pasakotojas. Produkcija neperkrauta, jis neseniai pasirašė sutartį su šokio muzikos įrašų kompanija DH2 ir vasaros vidury pažėrė mini albumą, į kurį tiesa įdėta ši daina. Tai kas nori daugiau tokio tipažo muzikos, labai siūlau pasidaryti ir toliau. Judam prie funko, kuris ramiai stovėti tikrai neleis. Toliau turėsim brazilų prodiuserį Mochak, žmogus su nerealia ekspresija užpulto. Jis per porą metų užlipo į pačią house muzikos viršūnę. Jo ritminis instinktas nėra tiesiog uždėjau stiprų bosą, visiems patiko. Jaučiasi hip-hopo, smūgiavimas ir bendras atlikėjo sceniškumas. Vienam ar kitam tikriausiai girdėtas jo ankstesnis singlas The Funk, vokalą atliko dainininkas Johnny. Pats Mochak anuomet jį vadino vienu geriausiu savo sukurtų house'o kūrinių. Kūrinys buvo prikeltas vinilo formate.

su remiksais, taigi paimsime ne originalą, bet kolektyvo Confidence Man remiksą. Jie viską suspaudė ir pridėjo elektropop spalvos. Mochak, The Funk, dainuoja Jonė, Confidence Man remiksas.

0: Deschiértate. Opus.
1: Lietuvoje 16 valandų 31 minutė, eteryje žinios. Vilniuje prie vyriausybės 500 žmonių dalyvavo protestuose dėl migracijos. Dalis susirinkusiųjų protestavo dėl imigracijos ir svetimšalių, kiti prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog jos sukėlė raketos ir dronai iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiosius ar žalą nepranešto incidentus tyrė Moldovos policija ir kariuomenė. Institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Iš radarų jis dingo nepasiekus Vilniaus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie galbūt girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino. Akmenės rajone šiandien popietė avarijoje žuvo motociklininkas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko Dovydžių kaime motociklui išvažiavus į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrus su iš priekio atvažiuojančiu BMW. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas, teigėsas ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės seansus. 93-aisiais buvo išrinktas į Dūmą. Apie orus. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Carta. Opus.
1: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Netikiu, kad tik aš viena galvą kreipiau pagal ritmą. Mary Davidson sako, kad laikas linksmintas. Girdėjote jos labai smagų kūrinį Fun Times. Pati apie kūrinį sako, kad tai itališko disko paveikta klubinė muzika. Mary Davidson yra mergina iš Monrealio, Kanados. Ji po ilgesnės pauzės, galima sakyti, netyčia sugrįžo prie DJ pultų ir viskas atsisuko atgal. Ji vėl žengė į klubus, bet kitokiame amplua. O pirmas dalykas, kurį ji parašė, buvo būtent šis kūrinys Fun Times. Neseniai duodama interviu, ji pasakojo, kad jos pasirodymai tai ne šiaip DJ setai, o tikra emocijų apykaita su mine ir ji nebijo pasigrumti kabutėse su publika, kad pakeltų energiją į kitą lygį. Sekantis kūrinys priklauso indie muzikos žmonėms Metronomy. Išvertus dar kitaip, tai yra Joseph Mount ir jo komanda. Ir čia mažas sutapimas. Jie taip pat kaip ir Mary Davidson irgi prisijungė prie Ninja Tune leidyklos. Tai abu yra iš to paties kiemo. Nors dabar grupė ilsėsi nuo didžiųjų gastrolių, jų kūryba niekada nemiega. Pavyzdžiui, Joseph Mount toliau produsuoja tokių pop žvaigždžių kaip Robin įrašus ir ieško naujų vėjų. Eteryje skambės kūrinio Typical remixas. Jį per savo sintezatorių mašinas perleido prodiuseris Omniboy. Keliam garsą Metronomy ir Omniboy versiją kūriniui Typical.

LRT Opus. Opus. Taigi, dabar einam pasidaryti į LRT Opus savaitės albumą. Mūsų mylimi psichodelinio roko senbuviai grupė Garbanotas ruošiasi išleisti jų 7 albumą tokiu pavadinimu. Vieta ir laikas nesvarbu. Ir užsimerkę susitiksim. Turim tą atvejį, kai oficialiai dar lyg ir per anksti, bet muzika jau čia. Visas albumas bus išleistas tik po ryto, mes ir jūs, opuso klausytojai, visą šią savaitę turėjote ekskliuzyvinę progą užeiti, apsidairyti ir pasiklausyti, kaip skamba 9 albumo dainos. Įrašai, kurti, galima sakyti, namų sąlygomis, tarp viso to būtinio orkestrėlio, kuris niekada nepaklausė, ar jau paspaudė rekorderį. Ir man atrodo, kad ši aplinkybė daug ką pasako apie albumo pačią nuotaiką. Jis gimė ne atskirtas nuo gyvenimo, o tiesiai jo viduryje, kai aplinkui kažkas auga, loja, gieda, šaukia, miega, pabunda. Kaip jie patys sako, dainos neturi prisegtų tikslių koordinačių ar laiko. Bet užsimerkus atpažįsti nuotaiką, balsą, gal net orą ir nežinai, ar čia grupės prisiminimas, ar jau tavo paties pats albumo pavadinimas irgi nebuvo skubiai ištrauktas. Šią frazę vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Grupė jau metai iš metų naudojant savo vinilų ir štai ta frazė dabar tapo viso naujo albumo centru. Apie šį albumą grupės nariai patys prašneko trečiadienį laidoje Be filtro, o laidos įrašas guli LRT radiotekoje bei Spotify paskyroje, tai kilus norui galite, kaip sakant, bet kuriuo paros metu, jeigu nesimiega, pavyzdžiui, atsisukti ir paklausyti. Dabar prieinam prie albumo dainos Ilgesys, kad viskas skambėtų dar giliau. Garbanotas nusprendė čia paimti didžiojo poeto Algimanto Baltakio lyriką, o Šarukas pratęsė mintį savo lūtėmis ir balsu. Ilgesys kaip singlas buvo išleistas dar pavasarį. Labai, labai dailus kūrinys. Taigi grupės Garbanotas albumas, kurį šią savaitę transliuojame kaip LRT Opus savaitės albumą. Klausome albumo dainos Ilgesys.

Taip, taip, taip. Jūs esate kartu su LRT Opus. Vyksta laida savaitės atspindžiai. Čia buvo reperė, dainininkė. Sampa, The Great, su kūriniu Simon Says, prodiusavo pats Grammy laimėtojas Kandenza, psichodelinio repo ir tų senųjų Zambijos ritmų blendas. Ir ne, Simon Says čia ne tas vaikiškas žaidimas, čia Simonas gerokai rimtesnis, čia Sampa meta tiesioginį disą visai muzikos industrijai, kuri bando atlikėjus sprausti rėmus ir vertina tik skaičiukus, o ne meną. Reperė yra du kart laimėjusi Australian Music Prize ir kelis Ari apdovanojimus, kurie irgi skaitosi ypatingai prestižiniai Australijoje ir toliau demonstruoja, kaip reikia kurti globalų hip-hopą. Pereisime prie Bruklino pogrindžio hip-hopo, kur gyvena MC reperis Tez ir kūrinys Šiučių, tačiau bus neoriginali versija. Čia prie remixo pulto prisėdo Stereo Lab. Įsivaizduokit tokį vaizdelį. Stereo Lab suko viską į tokį psichodelinį sintezatorių suktuką, kad vau, vau, vau. Jis nebando nušlifuoti Tez iki blizgaus formato, o priešingai jo kampus apšviečia keiščiau. Remixas įtrauktas į Lex Records leidyklos rinkinį Lex XX, tai specialiai užsakytų remixų projektas, kuriame leidyklos katalogų kūrinius remixuoja įvairiausi kūrėjai. Paklausom, kaip skamba Tez Shoot Shoot Stereo Lab remixas.

Lietuvoje 17:30. Jūsų dėmesio žinios. Vilniuje prie vyriausybės pastato 500 žmonių dalyvavo protestuose migracijos tema. Dalis protestavo prieš jų manimų šalyje vykstančią masinę imigraciją, kiti prieš rasizmą ir, kaip patys sako, migrantų persekiojimą. Protestai buvo atskirti atitvarais. Saugumo Vinco Kudirkos aikštėje prižiūrėjo kelios dešimtys policijos ekipažų. Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai, iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija ir kariuomenė. Prezidentė Sandu socialinėme tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos Ukrainoje. Kyjive atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Lietuvos bankas praneša, kad komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų, o tai yra 54 daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Pelningai dirbo 14 bankų, o nuostolingai 5. Tačiau visų jų nuostolis siekia 4 milijonus eurų. Bankų asociacijos prezidento Vito Vasiliausko teigimu, dėl didesnio uždarbio bankams atsiranda daugiau galimybių skolinti, įskaitant ir gyventojams. O pelnai auga dėl įvairių priežasčių. Apie orus. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus. Daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūros svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose. Rajonuose vėjas vakarinių krypčių nestiprus.

0: Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Tavo muzika.

0: chance to. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Cabaret Voltaire ir industrinių sintų garsas. Grojo kūrinys Don't Argue, 7 colių versija, remasteris grupė, kuri dar 9-ame dešimtmetyje rėkė, kad technologijos ir kompiuteriai mus visus užvaldys ir kontroliuos. Pranašai, visai pranašai. Šiame remasteryje aiškiau atsiskiria ritmo detalės, balso samplai ir toks metalinis paviršius. Jungtinės karalystės muzikos pasaulyje bilietų kasos tiesiog dega, nes jau netrukus prasideda absoliučiai paskutinis, finalinis Cabaret Voltaire atsisveikinimo turas. Jie nusprendė uždaryti šį 50 metų trukusią kelionę su trenksmu. Tai norėčiau minutėlį būti kur nors arčiau Birminghamo ar Londono. Ne, tikrai nepavydžiu. Jie teritoj atkeliaus elektroninis Darkwave duetas Boy Harsher. Naujovės tokias, kad šis duetas dabar aktyviai režisuoja pilnometražį vaidybinį filmą, bet muzikos jokių būdų neapleidžia. Pagrosiu dainą Tough Love When You Don't Call, šioks toks insaidas, nariai šią ir kitas naujausias dainas rašinėjo keliaudami per 8 miestus. Daina gana judri.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Das ist.

Okay. Bye.

I'm going to go to the hospital.

Labas vakaras. Su jumis Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Laidoje mes kiekvieną šeštadienį kalbame apie elektroninę muziką. O šiandien mūsų tema yra didžėjavimas. Aš pati didžėjauju jau 5 metus. Prieš tai studijavau kompoziciją, kūrų muziką spektakliams ir jau labai mėgau elektroninę muziką. Bet jos niekada nesiklausydavau klubuose, atradau ją internete, nes nebuvau didelė vakarėlių mėgėja. Klausiausi DJ setų namie, skaičiau knygas apie vakarėlius, kurie vyko prieš 30 metų ir svajojau apie tai, kas ten tada buvo. Ir pirmiausia pradėjau muziką kurti, tik tada išmokau didžėjauti. Dabar jau reguliariai būnu ir klubuose. Kai žmonėms pasakau, kad studijavau kompoziciją, bet groju ir klubuose, dažnai sulaukiu reakcijos, kuri parodo, kad didžėjavimas matomas kaip nelabai rimta veikla. Juk didžėjai nėra tikri muzikantai. Jie tik groja kitų sukurtą muziką. Patildo vieną dainą, pagarsina kitą, pašoka, pasimaivo ir viskas. Aišku, iš tiesų tai paprasta nėra. Išmokti pačius elementariausius didžėjavimo pagrindus tikrai nesunku, bet ir rašyti mokame visi, nors tikrai ne visi parašytume gerą eilėraštį ir knygą. Fotografuoti dabar irgi gali kiekvienas, tačiau tai nereiškia, kad visos mūsų telefonuose esančios nuotraukos turi meninę vertę. Didžėjaujant galima būti netgi labai kūrybišku. Man pačiai didžėjavimas siejasi su kompozicija. Galiu iš kelių skirtingų kūrinių sukomponuoti vieną naują. Todėl ši laida yra skirta tiems, kurie norėtų suprasti, ką iš tiesų veikia didžėjai. Papasakosiu paprastai ir aiškiai, su muzikos pavyzdžiais, todėl net jei neturite jokios muzikinės patirties, tikrai viską suprasite. Pradėkime nuo pradžių. Dabar mums reikia sujungti 2 kūrinius. Pirmiausia, užsidėkime ausines. Per kolonėlės jau skamba 1 kūrinys, jį visi girdi ir šoka, tikėkime, kad šoka, ir tada užsidedi ausines ir ieškai 2 kūrinio. Gali pasiklausyti, pažiūrėti, kaip abu kūriniai skamba kartu ir tai girdėsi tik tu vienas. Kai jau išsirenki, ką grosi, yra 2 pagrindiniai žingsniai. Pirmas žingsnis. Norint sujungti 2 kūrinius, reikia, kad sutaptų jų tempas. Jei vienas skambės lėčiau, o kitas greičiau, girdėsite visišką chaosą. Ir iškart parodysiu pavyzdį. Pirmas kūrinys lėtesnis.

Jei abu paleisime vienu metu nesuderinę tempo, skambės šitaip. Pagal tokią muziką tikrai niekas nešoktų. Dabar lėtesnį kūrinį pagreitinau, kad abiejų kūrinių tempas būtų vienodas. Taip pat ir subitmečinau, o ką tai reiškia, netrukus papasakosiu. Skamba šitaip.

Jei jums atrodo, kad čia tik vienas kūrinys ir gal net nelabai pavyksta pirmo atskirti nuo antro, vadinasi, jie yra sumiksuoti švariai. Taip ir turi būti. Dabar jums pasakau tik apie techninę pusę, bet nepamirškite, kad prieš tai mums reikia išsirinkti kūrinius, kurie gerai skamba kartu. Jeigu nėra melodija ar vokalo, pavyzdžiui, miksuojant techno, tai padaryti daug lengviau, bet du ryškus motyvai tinka tikrai ne visada. Jei tik suderinsi tempą ir per ausines nepasiklausysi, gali būti šitaip. Vienas esminių skirtumų tarp didžėjavimo vinilais ir didžėjavimo skaitmeniniais failais iš USB yra tas, kad grojant vinilais kūrinių tempus tenka derinti iš klausos. O kai grojam šiuolaikinę techniką, mes matome visus skaičiukus, reikia tik juos sulyginti. Bet, kaip ką tik girdėjome, vienodas tempas tikrai nereiškia, kad kūriniai gerai kartu skambės. Ir kai nereikia galvoti apie tempą, vietoj to galima rasti daugybę įvairių būdų, kaip muziką pagroti kūrybiškai. Bet apie tai mes dar kalbėsime vėliau. O dabar mūsų laukia antras žingsnis – beatmatchinimas. Ieškau lietuviškos sąvokos, ji kaip ir neegzistuoja. Beat reiškia ritmą, smūgį, o match – derinimą. Tai kaip turbūt jau ir supratote, reikia iš klausos sulygiuoti vieno kūrinio beatą su kitu, kad jie skambėtų labai tiksliai vienu metu. Jis skambės vienas kūrinys, o mes tiesiog bet kurioje vietoje paleisime kitą, net jeigu jų tempai bus vienodi, jie nebus tarytum sulygiuoti ir vėl mūsų laukia chaosas. Iškart parodysiu pavyzdį ir bus aiškiau. Pagrosiu techno, nes šiame žanre labai girdisi kiekviena detalė ir daug dėmesio skiriamo būtent ritmui. Taigi, trumpa pirmo kūrinio ištrauka.

O dabar jos paleisiu nesubitmečinusi ir pasitaisysiu, kad išgirstumėte, kaip tiksliai tai daroma. Paprastai didžiai šitai girdi savo ausinėse, būtų, kaip suprasite, blogai, jeigu visi girdėtų. Bet pats bitmečinimas vyks labai greitai, vos per kelias sekundes, todėl dabar klausykitės labai įdėmiai. Kadangi ištrauka buvo tikrai trumpa, parodysiu jums dar kartą, šiek tiek lėčiau. Pamatysite, kaip išgirsite, nepamatysite, kaip ritmai prasilenkia, o paskui aš juos sulyginu, subitmečinu.

bitmečinimas ir yra tai, ko pirmiausia mokosi žmonės, kurie pradeda didžėjauti. Aišku, labai daug kas priklauso ir nuo žanro. Dabar jums rodžiau du techno kūrinius, nes techno bitmečinti šiaip yra gana lengva. Todėl daug didžėjų mėgsta groti net ne du kūrinius vienu metu, o tris, keturis juos pasluoksniuoti. Bet daug sunkiau, kai kūriniai turi sudėtingesnius mušamuosius. Tada reikia tikrai labai įdėmiai klausytis ir turėti tokį itin tikslų ritmo pojūtį. Tai yra labai įdomu, nes galime išgauti labai savitas perkusijos kombinacijas. Iki šiol mes viską darėme klausydamiesi per ausines, suvienodiname kūrinių tempus, subitmečiname, o dabar jau reikia pradėti miksuoti. Po truputį nuimti vieno kūrinio dažnius, o kito pridėti, kol juos apkeisime. Ir šitai žmonės jau girdės per kolonėlės. Tam irgi reikia įgūdžių, kad skambėtų natūraliai, nes įsivaizduokite, kad skamba melodija ir jos viduryje visiškai nei tema pradeda garsėti kitas kūrinys. Taip tikrai negali būti ir perėjimus galima daryti ir palengva, ir staigiai, bet jie visi turi būti laiku ir vietoje. Dabar pagrosiu jums vieno kūrinio ištrauką, paskui kito ir galiausiai sumiksuosiu. Pasistenkite įsiklausyti ritmą. Pirmas kūrinys.

Dabar sujungsiu pirmo kūrinio perkusiją su antro kūrinio perkusija. Jie abu kurį laiką skambės vienu metu, o paskui padarysiu labai staigų perėjimą. Ir tada jau liks antras kūrinys ir jį išklausysime iki pat pabaigos. Šį kartą laidoje pavadinimu nesakau, nes kai ką groju labai trumpai ir vardinti būtų painu, bet jei norėsite, visus pavadinimus galėsite rasti LRT radiotekoje. Jie bus šio epizodo aprašyme. Pasiklausykime.

jei didžėjus bitmečina ir miksuoja gerai, mums ir nesigirdės, kad jis kažką veikia, nes perėjimai bus sklandus. Ir jei nežinai, kaip tai vyksta, tikrai galima pagalvoti, kad didžėjai nieko neveikia. Skamba muzika, nesigirdi, kad kažkas labai stengtųsi ar vargtų, tik kažkaip nepastebimai vieną kūrinį pakeičia kitas. Ir yra žmonių, kuriems tie techniniai aspektai, apie kuriuos dabar kalbėjome, yra patys svarbiausi. Jie girdi kiekvieną neritmiškumą, labiausiai gerbia didžėjus, kurių technika yra preciziška. Aš pati tai tikrai vertinu ir visada to siekiu, bet nemanau, kad didžėjavimo esmė yra tik neprakištingoje technikoje. Galima būtų įsivaizduoti, pavyzdžiui, pianistę, kuri groja tobulai tiksliai ir nepraleidžia nei vienos natos, bet jos grojimas nėra muzikalus. Ir ji tik pagroja tai, kas užrašyta, tame nėra jokios emocijos. Šitaip ir kompiuteris, ko gero, galėtų pagroti. Bet jei ji grotų muzikaliai, išjausdama kūrinį ir vis paspaustų ne tą klavišą, mums būtų irgi negerai, nes tai mus išmuštų iš vėžių, nebūtų įdomu klausytis. Todėl reikia ir technikos, ir muzikalumo. Ir aišku, tada kyla klausimas, kas yra muzikalumas, kai esi didžėjus? Iki šiol kalbėjome apie tai, kaip sujungti du kūrinius, bet tenka galvoti ne tik apie tai, kaip padaryti, kad du kūriniai gerai skambėtų tarpusavyje, bet ir kad per visą laiką, kai groji, o tai gali būti valanda, dvi, kartais net visa naktis, viskas, ką groji, turėtų tam tikrą eigą ir dinamiką. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad esam galerijai. Vienas kūrinys būtų paveikslas, didžisetas paroda, ir visi paveikslai, nors ir skirtingi, tarpusavyje dera. Jie turi vidinę logiką, nenobodu eiti nuo vieno prie kito. Tik mūsų atveju tie paveikslai dar ir judėti turėtų. Taip pat yra labai daug skirtingų miksavimo būdų. Kartais vienas kūrinys ilgai laikomas ant kito, tada net nesigirdi, kur vieno pradžia ir kito pabaiga. Ir šitaip dažnai miksuoja techno didžėjai. Tada galima vienu metu pagroti ne tik du kūrinius, bet ir tris, keturis, o gal net ir daugiau. Bet jei miksuosi, pavyzdžiui, hip-hopą, reikės miksuoti labai greitai. Tada reikia pagauti tas kelias sekundes, per kurias abu kūriniai gali skambėti vienu metu. Kitaip, vienas balsas lips ant kito ir mes vėl turėsim chaosą. Ir dar yra labai smagu, grojant vieną kūrinį, staiga jį apkeisti su kitu. Įmesti kelias sekundes vokalų ir mušamųjų, parodyti publikai, kas jo

laukia ir tada vėl grįžti prie pirmojo kūrinio. Ir tai turi būti ir netikėta, ir derėti prie to, kas skamba. Šitaip ir sumiksavau jums porą kūrinių. Iš pradžių maždaug porą minučių skambės Cohen Pressure Roll ir tada išgirsite vokalą iš Clipping Dominator. Paskui abu kūriniai skambės vienu metu ir tada jau pereisiu prie Clipping.

girdėjome Cohen Pressure Roll ir Clipping Dominator. Nėra aiškių taisyklių, kad vieną žanrą būtinai reikia miksuoti vienaip, o kitą kitaip. Tai, ką jums dabar pasakojau, yra galbūt tiesiog tai, ką žmonės dažniau daro, bet kiekvienas didžėjus turi savo stilių. Ir įdomu yra tai, kad du didžėjai tos pačius kūrinius gali sumiksuoti visai skirtingai. Vėlgi galime įsivaizduoti, kad jei produceris yra dizaineris, tai didžėjus yra kaip stilistas. Dauguma mūsų drabužius nesiuvame, o perkame, bet visi rengiame skirtingai. O tie žmonės, kurie to domisi ir tai gilinasi, gali atrasti labai įdomių ir savitų kombinacijų. Ir drabužių, ir muzikos. Man pačiai labai patinka atrasti kūrinius, kurių melodiniai motyvai taip gerai tarpusavyje dera, kad perėjimą galima daryti labai palengva, ilgai laikant vieną ant kito. Ir

Čia dabar kalbu ne apie techno, kur galbūt yra mažiau melodijų ir tikrai daugiau kas tinka tarpusavėje. O kai abu kūriniai turi ryškius motyvus ir staiga atrodo, kad jie ir turėjo būti kartu. Šitaip sumiksavau jums Kanye West, I Am God ir Gesefelstein, I Was Never There. Kanye kūrinys skamba visą laiką, o iš antro kūrinio paėmiau tik kelis taktus. Jie vienas kitą tikrai puikiai papildo, tai ir pasiklausykime.

0: kur teka garsai.
1: Skambėjo Kanye West, I am God, papildytas žemais dažniais iš Gezafelstein, I was never there. Dar man labai patinka pasižymėti skirtingas kūrinio dalis. Ir būtent dėl to renkuosi didžiajauti ne vinilais. Vinilai tikrai turi savo magiją, bet šiuolaikinė technika leidžia keisti netgi kūrinio struktūrą. Pavyzdžiui, turime kūrinį, kuriame iš pradžių yra švarus, aiškus ritminis pagrindas, paskui pasigirsta jau ryškesni mušamieji, o dar vėliau vokalas. Aš kiekvieną dalį galiu pasižymėti skirtingą raidę, A, B, C, D ir daugiau. Ir didžiajaudama galiu pradėti tą kūrinį groti ne nuo pradžių, o nuo vidurio, paskui staiga pereiti į pačią pradžią, sujungti dviejų kūrinių kulminacijas vienu metu, staiga įdėti arba nuimti vokalą ir dar daug visko. Dabar jums per 2 minutes pagrosiu 4 kūrinius. Jie visi laikosi ant vieno kūrinio ritminio pagrindo, bet kitus elementus sluoksniuoju lyg koliažą. Ir pabandykite klausydamiesi atpažinti, ar girdite, kad čia yra skirtingi kūriniai, o gal jis skambės kaip vienas. Visus pavadinimus rasite LRT radiotekoje.

Dabar pasiklausykime jau ilgesnės muzikos ištraukos. Parodysiu, kaip galima miksuojant sukurti energijos ir nuotaikos lūžius. Iš pradžių bus labai šviesu, net euforiška, paskui staiga viskas pasikeis, o galiausiai miksuosiu visai kitą žanro muziką. Kūrinių pavadinimai irgi kartu labai smagiai skamba. Trip, amfetamine, oh yeah.

Skambėjo trys kūriniai. Boys, Noise ir Scream Trip, Thomas P. Heckman Amphetamine ir Yellow Oh Yeah. Šiandien laidoje kalbėjau apie didžėjavimą. Tai, ką jums pasakau, yra tik labai maža dalis to, ką veikia didžėjai, bet tikiuosi, kad jums jau šiek tiek aiškiau. Kai matysite ant scenos didžėjų su ausinėmis, jau žinosite, kad didelės dalies jo arba jos darbo mes negirdime. Ir būtent dėl to, kad šitas žmogus turi gerus įgūdžius, sukuriamas įspūdis, kad muzika skamba savaime. Su jumis buvo Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Laidos įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės ir iki.

LRT Opus. Opus. Sintetinė danga.

Sveiki, mėlyjei, LRT Opus eteryje sintetinė danga ir aš, Aivaras Dočkus. Mūsų laukia valanda tamsiosios įvairiabangės elektronikos, o joje daugybė skirtingų muzikinių kultūrų. Kaip visada, sintetinės dangos geografija labai plati, o šalia naujausių per porą pastarųjų savaičių išleistų kūrinių ir keli sugrįžimai laiku į praeitį. Šviežiai perleistos didžiulio klausytojų susidomėjimo nuomet sulaukusios dainos. Pradėjome savo gausų repertuarą Los Angeles Dark Wave'o ir post-punk'o projekto Charlie Sect įrašų Fire in the Sound iš prieš savaitę pasirodžiusio mini albumo Finis Inity. Pratesime iš karto su trimis kūriniais, kurie nuskambės vienas po kito. Pirmasis Dark Synth producerio Hex Forms darbas Burn Your Soul Down anot muzikantų. Idealus naktiniam pasivažinėjimui arba vampyrų medžiokliai. Antrasis – australų robotic synth dueto Dirt Factory pusiau klubinė kompozicija Demographic. O trečiasis – meksikiečių New Wave grupės Altamar daina Duna. Ją rasite rugsėjo 26-ąją pristatytame pilnojo metro albume La Arena El Silencio.

en poste.

Jau kurį laiką pasigedome naujienų iš Ukrainos gotikinės scenos, todėl labai džiaugiuosi naujiena iš kultinės grupės DK Energetic, Dom Kultūrai Energetic, dalinuosiu jos kompoziciją Htoti. Vėliau mūsų šeštadienio vakarą savo skambesiu praturtins vokiečių post-punko kvarteto Crimson Leaves kūrinys Love at Nightfall įtrauktas į mini albumą Tears on the Altar. Panašių garsų pėdomis žengs ir detroitiečio Witch House teritorijų tyrinėtoja Crucify daina Dead Diva.

Angelo Visteria įrašo I Would Let You Hurt Me. Jis turėtų kuo gražiausiai susijungti su Austrijos elektroninės muzikos prodiuserių dueto Launsbelgel kūriniu Runaway. Tada jūs pasieks vokiečių industrinės melancholijos projekto Comfort tvarinys Graveyard.

Suteikime sintetinės dangos muzikinėms formoms daugiau laisvės ir improvizacijos. Netrukus išgirsite amerikiečio prodiuserio Jacksono Van Horno sceniniu pseudonimu Memory Index kompoziciją Trace

Naktis iš būsimojo Ilgagrojo Artifice. Pasak muzikanto, šio kūrinio skambesiui didelę įtaką padarė tokios grupės kaip Echo and Bunnymen ir The Psychedelic Furs. Po to jūsų išlavėjusiams ausims prancūzų dark elektro grupės Hanging Gardens kūrinys The Riffs, patalpintas naujame albume Mew. Tada susipažinsite su paryžiečių kompanija Clinique Lacuna, derinančia IBM, synthpopą ir italo disco. Į eterį keliaus darbas Tom Palais.

Depuis le chaste à remplir nos pages et nos pas.

Dar ne visi sintetinės dangos gerybių aruodai išsemti, finaliniai atkarpai pataupiau lėtojo darkveivo kūrėjo iš Atlantos, Jelani Rose įrašą Mo ir retro sintezatorių skambesių išsiskiriančio kito amerikiečių projekto With Shadows dainą There's a Hole. Kitas mūsų susitikimas ant sintetinės dangos, kitą šeštadienį, nekantriai jūsų lauksiu. Ir nepamirškite, jog visus iki vieno sintetinės dangos epizodus galite paklausyti LRT radiotekoje. Gero likusio savaitgalio.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu su jumis sveikinasi rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šiandien šioje rubrikoje mes turėsime gana turiningą ekskursiją ir beje jau ne pirmą į pernai rudenį surengtą festivalį Amsterdam Dance Event. Nyderlanduose Amsterdame kiekvienais metais rengiamas renginys yra ir muzikos profesionalų konferencija ir muzikinis festivalis, kuriame dominuoja elektroninė muzika. Šiandien mes pasiklausysime net dviejų įrašų, kuriuos mus dovanoja Europos transliuotojų sąjunga ir kiek vėliau mes eteryje išgirsime pasirodymą prie didžėjos pulto, kurį surengė garsi Nyderlandų didžėja, producerė radio laidų vedėja Ofra, bet apie jį šiek tiek vėliau. Pradžiai noriu jums pasiūlyti išties labai įdomią, nelabai ilgą, tik porą kūrinių, tačiau išties išskirtinę įžangą. Kadangi eteryje mes girdėsime ištrauką iš mano minėtame festivalyje pernai surengto projekto Doppler Effect koncerto. Doppler Effect yra pavadinimas puikiai žinomas elektroninės muzikos gerbėjams ir klausytojams. Iš karto reikia priminti, kad šis projektas yra viešėjęs ir Lietuvoje šio dešimtmečio pradžioje. Projektas, kuris yra gimęs vieno labai talentingo ir išskirtinio žmogaus galvoje. To žmogaus vardas yra Geraldas Donaldas, jis yra menininkas iš Detroito ir projektas Doppler Effect debiutavo dar 1995 metais. Kartais šis žmogus save vadina Herr Müller, ponu Mülleriu, tai yra tokio paslaptingo įvaizdžio dalis. Scenoje Doppler Effect dažniausiai pasirodo dviese, kartu su Geraldu Donaldu į sceną žengia Tonan Leti, muzikantė, kuri scenoje įgyvendina visą kūrybinę Doppler Effect viziją kartu su Geraldu Donaldu. Grupė su iš tiesų spalvinga istorija. Geraldas Donaldas yra viena paslaptingiausių klubinės aplinkos figūrų. Doppler Effect muzika dažnai yra vadinama eklektiška, neįprasta. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad gana ryški ir legendinės vokiečių grupės Kraftwerk įtaka, tačiau Doppler Effect išplėtojo savitą ir įspūdingą garso estetiką, be kurios dabartinė elektro hype scena yra tiesiog neįsivaizduojama. 2017 metais išėjo puikus albumas Cellular Automata, kuris sulaukė puikių kritikų įvertinimų. Ir Doppler Effect ir toliau žengia per muzikos pasaulį, nešdami labai labai ypatingą ir išskirtinį savo muzikos atspalvį. Geraldas Donaldas yra sakęs, jog labai svarbu, kad koncertuose Doppler Effect naudoja ne tik kompiuterius, bet ir tradicinius elektroninės muzikos instrumentus, klavišinius instrumentus. Ir kaip visa tai skamba, mes netrukus išgirsime eteryje, nes dabar ir pakviesiu jūs pasiklausyti šios muzikos. Doppler Effect Nyderlanduose Amsterdame 2025 metų rudenį išgirsim du kūrinius Visual Cortex ir Download 2100. AD.

LRT Opus eteryje ką tik skambėjo projekto Doppler Effect koncerto praėjusiu metu rudenį surengto festivalyje Amsterdam Dance Event ištrauka. O dabar mes toliau keliaujame per šį garso archyvą ir klausysimės dar vieno pasirodymo iš mano minėto festivalio. Šį kartą tai bus pasirodymas prie didžėjaus pulto ir prie to pulto tą vakarą stojo didžėja iš Rotterdamo, kurios vardas yra Ofra. Ir ne vienus metus ji yra svarbi Nyderlandų ir ne tik šios šalies elektroninės muzikos scenos dalis. Savo pasirodymuose parinkdama muziką, ji pasirinka pačius įvairiausius žanrus nuo EBM, Electronic Body Music, iki synth pop, iki muzikos įkvėptos 90-ojo dešimtmečio elektroninių garsų. Taip pat galima išgirsti punk roko, shoegaze elementų. Ofra yra viena iš Rotterdame įsikūrusios internetinės radijos stoties Operator įkūrėjų, ten turi ir savo laidą, taip pat ji yra įrašų leidyklos Yarrow Ballads savininkė. Čia ji leidžia muziką ir taip pat kuruoja įvairius renginius, būrenčius didžėjus, koncertinius pasirodymus rengiančius elektroninės muzikos atlikėjus. Ofra yra didžėja, kurios reputacija Nyderlandų šokio muzikos scenoje yra puiki ir netrukus mes išgirsime, kągi ji parinko pasirodymui Amsterdam Dance Event festivalyje 2025. Pasigarsinkit.

0: LRT Opus eteryje skambėjo Nyderlandų didžėjos Ofros pasirodymas 2025 rudenį surengtas Nyderlanduose festivalyje Amsterdam Dance Event. Pasirodymo įrašas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Muzika.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Kur prasideda pokytis, iš kur mokytis,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

creeping in, subtle at first,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.